0: inoro minute milongo yivari na ndano maito no muvyu orata hivi ke wase wapani wamba chiwa engwi rata bakonye mekupe
1: dange dange mwiza ne wange kujipo mbako mundu walongaka ujana inambo babo ngaletwa kombio bakuru o chiwana machi pendulwa nambano rutenga kula mabije dange o NBC yetu kukuja o omuchise mbotwa linao olola chio mapangina eka mbulo jwa kujwa nduko ngombila yuko bichanda ngwini mabe kala no yume kuja mabe pula tino ratio na aspe eka kujoko kumbata munango kuja mbano nga hino ishiwa chime rumo mokotu na ano mwanduwe kwa kulila ko kondudunjo ore no serko pokula niko ya munu mwanduduwa rongo mulali ujo jime kambula kujwa mtu nambano matuitunga hae kuharo kukuhino kukula tina nambano mwanduwa kukula tina na wachine

0: Mape ya ketu thepo shimu haa kukapenduka njoko kanda o nomuroni lambo umwe uimwe ombaro muvi uimwe ombali uine ondano ohambo mbali po hambo ndatu ya tashei kwa mbimba omurarifem halu
1: Bauharana wa shimene. Jindo shiveri shanje, wenye shivera karupa. Owe wa kumbura imu kuinda ndeka nago. Misha, nganyante nga yoro kime yuware. Mpoya wa kumama wa kudha moshodo nji, kapinge karupa.
0: Ako ya pashine ni uondo?
1: Perina Bauharana wa.
0: Peno kanda ne iru mene igo mundu shumundu nga wa yuwa kumbura ndeka nado po. Matulu shika nushalu shodo mburo denki.
1: Kito kanda katiti neki. Kampani tulipo hiyo mbo ulipo elfu ambo kuma tukashita po kanda katiti.
0: Po elfu nomera nu?
1: Mhm.
0: Elfu nomera?
1: 38, 45.
0: Aya, upo beri nawa. Hei, wondo.
1: Iwa nondo.
0: Aha. Omurarifu, alo. Alo. Beri nawa, beri nawa.
2: Nawa.
0: Mhm. Apo mbireka mthero opuri nu?
2: Apo mbiri.
0: Ya, tupao. Hello, hello, hello. Yako nongeza na uri nu. Ongwa ena. Pasha, shipe na mungu wawiru mbula kuindu ndeka na dhono mbaro nila hambo umwe uimwe. Ombaro muyo uimwe. Ombari uine. Ondano hambo mbali po hama datu. Shwe hambo. Mwenye kujipa kushonu wawiru mbula kuindu ndeka na dhono. Povi, po nu.

0: Halo. Bea mbom. Atukapita peno mambo mtu. Omurari FM. Bea mbom.
1: Halo mwirane.
0: Mwirane ulina wa.
1: Delina wa jinene.
0: Darshei.
1: Tulipo kandukomba wemba uli.
0: Kashiti ngo kandukomba wengo. Kafiriara po geninga.
1: Kandukomba oru kazi rimuri mwande randa.
0: Oho.
1: Ipo jeta kai poromba.
0: Mwaka hanja.
1: Aye ko twani ko munda ndera ko kazi ingiko. Kunene rinje na.
0: Oh, binangazo chips kai poromba uri poka hanja mbanu. Okay.
1: Oh, aye kunza kiro rengino.
0: Okay, tupa utengwa withiro mura kenza tekara nado.
1: Oh, gaya di nai mozaso.
0: Aha.
1: Mbao
0: ya kumkula imewinda tegara na mushi TV. Na mushi TV.
1: Na ima tunokatu de papo kanjo kalupo namba.
0: Aha.
1: Opuo no una teke na ima kaetele waliamba rao lapo jihuro mbo puo tue kuliana na umwa nwarwe.
0: Ay, wa ingiri popa nine puo ushuwasha no una peke peke. Opuo nambi kuhu.
1: Hey, haya lukumu de mwamu saso.
0: Akuhepa.
1: Kila tumu saso.
0: Okay, pamundo anje wondo.
1: Muhara na wajinene.
0: Thank you.